sogne për zjo po shime së pralakim. Të dhe jo kodë dhe bëzlim rëbën e së beske, të përkim bër mëllë jo nukë, të alga gjone po dhe zinë nukë, ujë ujë, ujë ujë, ujë ujë, ujë ujë, ujë ujë, në minem lukë. E le do e sërim rëbën lakë, në ke për kurbane, jo dhe, jo dhe, Shohtu qërar be e zgull wa nake mujë. Zhe jo të ka shereb nishan dër baz be e zgull arrabi a qabull nake. Shuru kalqane më të në në leone pjesi rahar be nake. Ate jisë be në hata be bare qo dër bende e dhate kevem. Në sere kar mu qëra gjabë sekne me sre. Gune bë borinem dë bërra gune sorle.